0: jazirama yozdafta.
1: Mavsum tuhfasidan.
0: Bahrom.
1: Yozni maroqli o'tkazing.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.